0: Hari nga tukang fe foundational truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoi. Twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiki eno gye tukola ki? Tetulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi. Mwaka mulamba nga tetumutegedde. N'atukolera ne pati. Nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda. N'atugabula ekijjulo ne tulya. Ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza buli n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki bye. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egye mifu. Tosobola gimenya bumenya.
1: Gimenya, menya emisingi emifu. Menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda.
0: Wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasire. Hallelujah. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamama baali batano. Nelu mzee wange yangamba mutabani. Besabala. Sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani. Angamba ulo amaze okutegera mazima lokusa. Nangamba mutabani. Togattanga omukazi omulala ku mukyala. Koli kikola. Ojja kuba ogudde mutoyi. Ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenye. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa. Ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki? Kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bira omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.